0: Suna, oko kog šurkinjeni ti smilostu?
1: Evo da,
0: da su da su da.
1: Kod
0: šurki?
1: Te marva, ma te odmarva.
0: Jore!
1: Pošti ga mi pašu, ma te ne znam! Ajde, da vidi, da marva.
2: Evo,
0: da praš, da!